0: Kun te ahuen näin, kun pangia katona taana, tai te matse kihiki.
1: Oi, eikä!
2: Oi, puhi, ei, kun ei natto hiehiä.
0: Etsy, kia fai taime kui? Katai kui te harjatsikit tsiki ja harjata.
3: Kunga pere una tia hana koko. Eri makiru mita pe ata tafi tiatsu. E fa, e toru kiru mita pea. Whakarongo, ka tia kōrua whatu, ka wehoi hoi.